ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. شاندێکی کومیتەی حزبی دموکرات سەردانی لێژنەی ناوچەی سویدی پارتی دموکراتی کوردستانیان کرد. شاندی حزب جەختی لە گرنگی تەبایی و سەقامگیری لە باشووری کوردستان کردەوە. دو سەناتۆری کۆماری خوازی ئەمریکا ڕایان گەیاند ئەگەری سەرکەوتنی دانوستانەکان لەگەڵ ئێران کەمە. ئەوان هۆشداریاندا ئەگەر تاران خێرا ڕێک نەکەوێت، بەرەوڕووی شەپۆلێکی دیکەی بردوومانی سەخت دەبێتەوە. لەگەڵ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی ئاشتی، سەرکردایەتی ئێران تووشی ئەلێکترازان و ناکۆکێکی قوڵ بووە. بەشێک لە ڕێژیم دیپلۆماسی ڕەت دەکاتەوە و بەشەکەی دیکەی بە ئامرازی سەرکەوتنی دەزانێت. دەستگای بەناودادوەری ڕێژیمی ئێران لە سێدارەدانی دوو بەندکراوی بە تۆمەتی سیخوڕی بۆ ئیسرائیل ڕاگەیاند. ئەم سزایە لە دیوانی باڵای ڕێژیمدا پشتڕاستکراوەتەوە و هیچ ئاماژەیەک بە کاتی دەستبەسەرکردن و وردەکاری دۆسیەکان نەکراوە. هەروەها بەپێی ئامارەکان شەڕ 9 میلیۆن کەسی دیکەی لە ئێران بێکار کردووە. بە وتەی ئەندامێکی ژووری بازرگانی ڕێژیم، ئاماری ڕاستەقینەی بێکاری 5 قاتی ئامارە دەستکاریکراوەکانی دەسەڵاتە. درێژەی هەواڵەکان لە ستۆکهۆڵم شاندێکی کومیتەی گشتی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران بە سەرپەرستی بەڕێز نیشتمان عەزیزی، بەرپرسی پەیوەندیە کوردستانیەکان و بە هاوڕێیەتی بەڕێزان ڕەحمان کاژەی و قادر مهفەر سەردانی لێژنەی ناوچەی سویدی پارتی دموکراتی کوردستانیان کرد. شاندی پارتی بە سەرپەرستی کاک هێدی، بەرپرسی پەیوەندیەکان کاک عومەر سۆران، نوێنەری پارتی لە کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسیەکانی کوردستان و خاتو خەبات و کاک حوسێن دۆسکی پێشوازیان لێکرا. لە دیدارەکەدا پەرەسەندنی دۆخی هەرێمی کوردستان، بەربەستەکانی بەردەم حکوومەتی هەرێم، ئەگەرەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێ و کاریگەری ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە لەسەر هەرێم تاوتوێکران. هەروەها تیشکرایە سەردۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، چالاکی ڕەوەندی کوردی لە سوێد و ڕۆڵی کومیتەی هاوکاری. شاندی حزبی دموکرات جەختی لە گرنگی تەبایی و سەقامگیری لە باشووری کوردستان کردەوە. لە کۆتاییدا هەردوو لەسەر پاراستنی کیانی هەرێمی کوردستان بە هێزکردنی هێزی پێشمەرگە و بەردەوامی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان هاوڕابوون. بەپێی راپۆرتێکی نیویۆرک پۆست، نەیارانی ڕێژیم لە تاران دەڵێن ئێران بەهۆی بەردەوامی لە سێدارەدانەکان، قەیرانی سەختی ئابووری و درێژەدان بە شەڕی 5 مانگا لە خاڵی تەقینەوە نزیک بۆتەوە. چالاکوانێکی ئۆپۆزسیۆن ڕایگەیاندووە خەڵک بە دوای تۆڵەسەندنەوەدان و شۆڕش لە ئارادایە. ڕۆژنامەنووسێکی سەربەخۆ لە تۆڕێکی نهێنی ئۆپۆزسیۆن ئاشکرای کردووە ئامادەکاری بۆ هەستانەوەیەکی نوێ دەستی پێکردوێتەوە. چالاکوانان خەریکی هەڵسەنگاندنی ئەزموونی ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار و نەخشەی شارەکان بۆ دیاریکردنی شوێنە مەترسیدار و بێمەترسیەکانن. قەیرانی ئابووری، پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ، سەرکوتکاری، گەندەڵی و هەڵاواردنی جۆراوجۆر خەڵکی وەزاڵە هێناوە. ڕووداوگەلێک کە پێشتر ناڕەزایەتی گەورەکانی وەک خەزەڵوەری 92، شۆڕشی ژینا و خۆپیشاندانەکانی بەفرانباری لێکەوتوێتەوە. دۆنالد ترامپ، سەرۆککۆماری ئەمریکا، ڕایگەیاند هێرشە داڕێژراوە سەربازیەکەی بۆ سەر ئێران لە 2 ساتەکاندا هەڵوەشێنراوەتەوە. ئەم بڕیارە دوای ئەوە هاتاراوە کە بەرپرسانی عەرەبستان، ئێمارات و ئێران لە واشنگتۆن داوایان کرد دەرفەت بە دیپلۆماسی بدرێت. ترامپ ئاماژەی بەوە کرد ئامادەکاریەکان بۆ گەورەترین هێرشی سەربازی لە دوای شەڕی جیهانی دووەمەوە تەواو بوون. بە وتەی ئەو، وڵاتانی ناوچەکە خوازیاری هێرشەکە نەبوون، چونکە ڕێکەوتنێک لە ئارادایە کە ئەمڕۆ دووشەمە دانوستانی لەسەر دەکرێت. مەرجەکانی ڕێکەوتنەکە بریتین لە کردنەوەی گەروی هورمز و داماڵێنی ئەتۆمی ئێران. هەروەها جەختی کردەوە محەممەد بن سەلمان دانوستانی پێ باشترە، چونکە هێرشی سەربازی دەبێتە هۆی ئاوارەی و کارەساتی مرۆیی لە ناوچەکەدا. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی وتی لە ئێستادا هیچ گفتوگۆ و دانوستانێک لە نێوان ئێران و ئەمریکادا بەڕێوە ناچێت.
اسماعیل بقایی امرو لا کنگره روزنامه‌نی هفتانه خویداوتی اویل استادا بره و دچت دانستانه کی دو قولی نیوان دولاتی کنداوا نک لگل امریکا. نابراو تیشی اما دبونی اوانی تر لام دانستانه دا دکرت سازنده یان تک درانه بید. بلام با گشتی دانستانه که لنیوان ایرانو امان دایا. بقایی لو کبونه و روزنامه‌نی داوتی گری هرمز به های جاوازی بیرورا لنیوان ایرانو امان دا داخراوا. دونالد ترامپ پیشتر رای گیند بو که دانستانه کن لگل ایران پاشنی و روی امرو دوشمه دست پیدا کن. مترسی تکچونی دیپلوماسی و دست پیکردنوی شر لنوان واشنگتون و تهران روی لحل کشانه. دو سناتوری کماری خواز ریک سکاتو جیم بینکس رایان گیند اگری سرکوتنی دانستانه کن لگل ایران کمو بجگه لگورینی پیکاته ده سالات لتهران مترسی اتمی کتایی ناید. اون هشداریان دا اگر تهران خیره ریک نکوید برو روی شپولیکی دیکی بردمانی سخت دا بیتوا. لا بران برده دونالد ترامپ اماجه با وکرد هرچکانی لسر داوی ولاتانی کنده و را گرتو رکوت نکن نزیکا. هاوکات پیت هکسید وزیری شرعی امریکا جختی کرده وکا هزکانی امریکا لاماد باشی توودن. پیت هکسید وزیری شرعی امریکا جاری کتر پیداگری لسر لدوانکانی دونالد ترامپ کردو رای گیاند که هزکانی امریکا هشتا لدوخی آماد باشی توودنو با هر چالاک یک آمادن. هکسید جختی کرده وکا بریارک ترامپ با دواخستنی هیرش با سر ایران هیچ کاریگری که لسر آماده سربازی امریکا نبوا. هکسید لپیام اگدار رای گیاند که وزارت شرع امریکا هشتا لعاستی که آماده دایا که لسردمی جنگی جهانی دوامو تا استا بیوه نبوا ارتشی امریکا به تواوی با جبجه کردنی ارککانی آماده. ترامپ اوار روش یک شما لکوبونوی روشناموانی دا لفروکه سروکایتی ایر فرس وان رای گیاند که امدانستانه بریار روشی دو شما برای اوبچید. پیشتریش ترامپ اما جبهو کردوا که هزکانی واشنگتون لعماد باشی تواو دابون بلام لسر داوای ایرانو چند ولاتی که نوچکا بریاری را گرتینی هر شکانی داوا. دو فرمانده بالای سربازی گروپی حماس لحرشکی وردی آسمانی دا لغزه کجراون. با پی بیاننامه ارتشی اسرائیل سالم جمال عبدالرحمن ابو لبدا یکی کلا فرماندکانی یکی تایبتی نخبه حماس لو هرشده با سرباشوری غزه کجراوا. با گویره او بیاننامه نابراو لحرشکی حوتی اکتبری 2023 دا رولی چالاکانه هبوا. ارتشی اسرائیل رای گیاند که محمد عبدالناصر محمد خطیب که یکی کلا فرماندکانی حماس لحرشکی ترده لناواندی غزه کجراوا. لو بیان نامه دا هاتوا که ام تروریستانا لبالی سربازی امریک راو دا چالاک بونو هولیان دا پلانی تروریستی دجی هزکان من بر رو ببن. هزکان اسرائیل لجر فرمانده باشور دا بپر رکوت نامه لناوچک دا جیگیر بونو با برپرچدانوی هر هرشیک لچالاکی کانیان بردوام دبن. لگل دست پیکرنوی دا نستانکانی آشتی سرکردائیتی ایران توشی الکترازانو ناکوکی کی قل بوا. به شکل رژیم دیپلماسی رد دکاته و به شکل دیکا با امرازی سرکوتینی دزاند. للایکا و سپای تروریستی پاسداران و روتی تنداجوی پایداری با تندی دجی هر جور دیپلماسی کوستانت و پیانوایا بخشینی بچوکترین امتیاز با امریکا شکستو جخت لسر بردوامی شر تا گیشتن با سرکوتین دکنوا. لبران برده بالی میان روتر بر ربرایتی مسعود پزشکیان سرکو مارو محمد باقر قالیباف سرکی مجلسی رژیم دانستان با پیوستی کی به پله دزانن. مهدی محمدی راوشکاری قالیباف رای گیاندوا دانستان امرازی کی سیاسی تواکری کرده سربازیا تا دجمن ناچار با پاشکشو پیدانی امتیازی راستقین بکد. املکترازان قولین خوی تاران لکاتک دایک کمار اسلامی لروی سربازی و آبوریا و خساره کی زوری برکوتوا. اما بارونی داری دخات که رژیم نهیزی بردوامیدان به شر ماوو نه دتواند له چارانوسی دارمان و لنوچون درباز بید. دزگای بناودادوری رژیم ایران رای گیاند سر لبیانی امرو دو شما دو زندانی بناوکانی امید بهزاد و پوریا صفوتی با تومتی سیخوری با اسرائیل لسیدار داو. حوالداری میزانی سر با دزگای دادوری رژیم رای گیاند ام دو کسا لکاتی شر اسرائیل و امریکا لگال ایران دا زانیاری شوینی بنکسر بازی و امنیتی کانیان با موساد نردوا. بپی راگند راوکا سزای لسی داردانیان لدیوانی بالای رژیم دا پش راست راوتاوا. ببی اوی اماج بکاتی دست بسر کردنو وردکاری دوسیکیان بکرد. شوازی جبجه کردنی ام سزایو نارونی دوسیکا کردانوی لکوتوتاو تا
پیش راگیاندنی لسه داردانیان هیچ زانیاریک لسر دست بسر کردن و دادگای اکرانیان به اشکرا بلاو نکراوتو و رکراوکانی مافی مروویش زانیاریان لسر دوسیکیان نبوا. ام لسه داردانانه لکاتک دانکا شپولی سزادانی زیندانیان لیران به شیوه که برچاو زیادی کردو و ناوندکانی مافی مروویش نگرانی قولی خویان لمبارو در بریو. با پی راپورتی رکراوی مافی مروی کردپا دو هاو نشتمانی کردی کرمانج به ناوکانی مصطفى علی پور 32 سالو خلکی بوجنوردو محمد امین اسکندری 24 سالو خلکی آشخانه للاین ده سالاتی دادوری رژیمه و سزای قرسیان بسرده سپن راوا. مصطفى علی پور که لنا رزایتی کانی بفران برده به زیادتر لصد فیشکی ساچمعی بریندارو دست بسر کرابو به 4 سالو دو منگو روژگ بندکرانی ده سپاو لیدانی 74 قمچی محکوم کراوا. هروها محمد امین اسکندری به 2 سال بندکرانی ده سپاو سزاد راوا. تومتی ام دوهاو نشتمانیا پروپاگنده دجی رژیمو کوبونو پیلنگری بوا. کرد پاجختی کردو تا وک ام دوهاو نشتمانیا لتواوی قناغکانی لپرسینو دادگای کردنیان دا لما فی سرطایی دست راگشتن بپارزر ببش بون. با پی راپورتی رکراوی مافی مروی کردپا دو کرکاری کرد به ناوکانی مهران رسولی خلکی بوکان و سردار رنجبر خلکی سلماس لدو روداوی جیاواز دا به های بربونوه لبرزایی لکاتی کار کردن دا گانیان لدستا. مهران رسولی دوای 40 روش مانوه لنخوشخانه مهاباد به های برینکانی لآکامی بربونوه لا سردشت گانی لدستا. هروها سردار رنجبریش به های کوتنخواروه لداربست گانی سپرد. للایکی دیکاوه رکراوی هرانا لا راپورتی مانگی پوشپاری سالی 1405 دا اشکرای کرد که 18 کرکار به های نبونی ایمنی شوینی کاروه گیانیان لدستاوه. ام روداوانا نشانی دادن که رژیم سرت های اترین پیداویستیکانی پارز رابونی لبرچاو نگردوه و شوینی کاری کردوت شوینی کی مترسی دار به جوریک درجدان با برهمهنان بخاط پیشگیانی کرکارانوه. با پی راپورتی رکراوی هنگاو لمانگی جولای 2026 دا لانی کم 67 بند کراو لا بندی خانکانی کمار اسلامی ران دا لسه داردران. لما امار دا نو بند کراوی سیاسی آینی خو پیشاندر دو جنو مندال تاوان باری کی 18 ساله هن. هروها دو کس لا برچاوی خلکو و 7 کس به نهینی لسه داردراون. لاروی تومتاوا 35 کسیان با کشتنی به انقصد 22 کسیان با ماده هوشبرو 9 کسیان با تومتی سیاسی و سیخوری تومت بار کراون. لروی نتویوا د کورد د ترک شش لور پنج گیلکو مازنی پنج بلوچ دو ترکمن 22 فارس کسی که عربو افغانستانی هنو ناسنامه پنج کس ندیاره. تنیا 12 لسدیم رو داوانا للاین راگین فرمیکانی دزگای دادوری رژیم و راگین دراون. چالاکوانانی بازرگانی راینگیاندوکا تیچی گواستنوی کلوپل بو ایران با پی جوری کلوپلکو ری روکی لنیوان 4 تا 7 قط زیادی کردوا. حکاری امبرز بونویا با زیاد کردنی بربست دریا یکان گورینی بناچاری ری رو بازرگان یکان و کمی توانه گواسنوی ری رو جیگ روکان دگره توا. باوته علی امامی برپرسی رکراوی گشپیدانی بازرگانی رژیم کانتینر یک پیشتر به 3000 دلار لچین و دهات بلام استا با وشکانی 12000 و به شمندفر 9500 دلاری تیده چد. مجتبا به هاروان 10000 و به شمندفر 9500 دلاری تیده چد. مجتبا به هاروان چالاکی لوجستیک جختی کرده و گواسنوا

بە پێی ئامارەکان شەڕ نیو ملیۆن کەسی دیکە بێکار کردووە و ڕێژەی فەرمی بێکاری گەیاندووەتە 9.1%. ئەمەش لە کاتێکدایەکە بە وتەی ئەندامێکی ژووری بازرگانی ئاماری ڕاستەقینەی بێکاری 5 قاتی ئامارە دەستکاری کراوەکانی حکومەتە. هاوکات ڕێژەی بەشداری ئابووری بۆ 40.7% دابەزیوە و هەلیکار لە کەرتی پیشەسازیدا ڕووی لە دارمان کردووە. ئەم ئامارە لە کاتێکدایە کە ژمارەی دانیشتوانی شیاوی کار واتە سەر و 15 ساڵ 827,000 کەس زیادی کردووە و گەیشتووەتە سەروی 66,670,000 کەس. ئەم دارمانە ئابوورییە جارێکی دیکە سەلماندیکە سیاسەتە شەڕخوازانەکانی ڕێژیم باجەکەی ڕاستەوخۆ لەسەر شانی هاوڵاتیان و چینە کەمداهاتەکانی کۆمەڵگەیە. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. تا دیدارێکی تر، هەر شاد بن.

0: بینەرانی بەڕێزی کورتکانناڵ لە هەر شوێهن و بینەر و بیسەرمانن سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی ئێمەتان پێشکەش بێ. هەمزا ئاگوشیم لە ڕۆژەفەوە پێتان دەگەمەوە. حەوتووی ڕابردوو مەزلیسی شوڕای ئیسلامی ئێران دوای دابڕانێکی چەند مانگە لە کۆبوونەوە بڕیارەکانی بڕارنامەیەکی پەسەند کرد کە بەپێی ئەو بڕیارە گرروپێکی پێکات و لە چەند کەس بەبێ لە بەرچاوگرتنی هەڵگرتن یا هەڵنەگرتنی چەک بە نیزامی دەناسێت. ئەو بڕیارە پەسەند کراوە تەنیا ئاڵوگۆڕێک لە وتاری یاسایی کۆماری ئیسلامی ئێراندا نییە، بەڵکو هەنگاوێکی دیکەیە لە ڕێگای پەرەپێدان بەو پێناسەیەکە سنووری نێوان کەسانی سیڤیل و هێزی سەربازی لە بەرچاو ناگیرێت و ڕێگە خۆشکەری ڕەواییدان بە توندوتیژی سیاسی و سڕینەوەی دژبرانی حکوومەتە. ئەو بڕیارنامەیە کە نوێنەرانی مەجلیسی کۆماری ئیسلامی پەسەندیان کردووە دەڵێ کە سەرجەم زاینیەکانی ناوچە داگیرکراوەکان و هێزە تروریستەکانی سێندکام و بە قەولی خۆیان گروپە تروریستیە دەستنیشانکراوەکانیان بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی چەکدار بنیانە نظامی بە ئەژمار دێن. هەرچەند ئەو بڕیارە بە شێوەی ڕاستەوخۆ ناوی حیزبە کوردستانەکانی نەبردۆ، بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی زیاتر لە چوار دەی ڕابردوودا بەردەوام هەوڵی داوە حیزبە سیاسیەکانی کوردستان بە ئەمریکا و ئیسرائیلەوە پەیوەند بدات و داخوازیە سیاسی و نەتەوەیەکانی کورد نەوەکو داخوازیەکی مەدەنی و دموکراتیک، بەڵکو وەکو بەشێک لە پرۆژەیەکی ئەمنی بیانی بناسێنن. ئەو ڕوانگە و گوتارە لە ماوەی ساڵیان ڕابردوودا و ئێستاشی دەگەڵ بێ بنەمای هێرش و ئاراستەی سەربازی کۆماری ئیسلامی لە ڕێگای هێرشی موشەکی و درۆنی بۆسەر بنکە و بارگاکانی حیزبە کوردستانەکان لە هەرمی کوردستان، تێوەرکردنی چالاکانی کول لە نێوخۆ و دەرەوەی جوغرافیایی ئێران، سەرکوتکردن و چەوسانەوەی چالاکانی سیاسی و مەدەنی کوردستان و ڕەواییدان بە سەپاندنی سزای سێدارە و بەندکرانی درێژماوە بوو. بۆ باسی زیاتر و تاوتوێکردنی لایەنە جۆرا و جۆرەکانی ئەو بڕیارنامەیە دەچینە لای بەڕێز حەسەن حاتەمی، شرۆڤەکاری سیاسی کە لە سوێدەوە دەگەڵماندایە. کاک حەسەنی بەڕێز، سڵاو کاتت باش.
1: سڵاو ڕێز بۆ ئێوە، بۆ ستافی بەرنامەی کورتکانناڵ و هەروەها لە ڕێگای ئێوە سڵاو بۆ هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی، چە ئەوانەی کە جانیان لە ئەسفاندون لە زیندانەکاندا لە ئیسفەهان ڕابگرە تاوەکو مەهاباد و هەموو شارەکانی کوردستان و هەروەها ئەوانەی تێرۆریان کردبوون بە شێوەی جۆراو جۆر بۆ مەدەنی و فەرهەنگی بوون، کتێبخانەیان هەبووە و هەموو ئەو کەسانەی کە لە ڕاستیدا بە جۆرێک تەوژمی دیکتاتۆری و کارەساتی جمهوری ئیسلامی گرتوونەوە بە خزمەتاندا.
0: بەناوی هەمووی ئەوانەی ناوت هێنان سپاسکە ئاسەن جان. کاک ئاسەن، بە کورتی ئاماژەم بەو بڕیارە پەسەندکراوی مەجلیسی شوڕای ئیسلامی ئێراندا، پێم باشە جەنابتان سەرەتا زیاتر لەسەر ناوەرۆکی ئەو بڕیارە پەسەندکراوە بۆمان بدوێنێ و پێمان بڵێن کە ئەو بڕیارنامەیە چی لە خۆ دەگرێت و ڕووی لە چیە؟
1: ئەو بڕیارنامەیە ڕاستەکەیکە بۆ خۆیان وەکو پەسەندکراوێک هێناویانە دەکرێت بڵێن کارەساتێکی یەکجار زۆر گەورەیە لە مادەیەکدا و لە تەخریبەن بڵێن هەشت خاڵی تەوجیهی و پاشانە دێکجیاکردنەوەیەک لە خاڵی نۆدا. لە خاڵی یەکەمدا کارەساتەکە لەوەیدایە کە ئەو بەشانەی کە بەڕێز ناوت بردن ئەوەی کە منتەسەوی دەکا بە سەهیونیزم و ژغاڵگەر لەلای تێرۆریست سێندکام یا تۆرۆریستی ناساندنی سێندکام لەلایەکی دی و ئەو گروپانەی کە منتەسەب دەکرێن بەوانە ئەوەی کە بێچەکیش بێچەکیشە و دیفاع و پشتیوانی لەو گروپانە دەکا بە قەولی وان دەبێت لەنێو بیومی باوێ، چون هەر کەسێکی ئەو بیگرێ و هەر کەسێکی مخالفی بێ دەتوانێت ئەو بەچەسپێ لێ بدا و لە زیندانەکانی دەتوانێت پێی بسەر مێنێ کەوایە کەوابوو ئەو دەیهەوێن لەو ڕێگایەوە ڕێگایەکی یەکجار زۆر ئاواڵە بۆ خۆی بکاتەوە، دەست ئاواڵەی بۆ خۆی بکاتەوە، بیکاتە بارێکی قانونی ئینسان کوژی، پۆلپۆتسازی ئیسلامی و ماوسازی ئیسلامی و هەموو ئەو دیکتاتۆرانەی کە بشيوي جورازول لا رواندا لا ولاتكاني ديكا او جنوسايد غورانا انكردو دكري بلاي لو تشارتيوي دا دبي تشاوي دكري جابويا اواي يشيك لو كارسات غورانا كدبي هاو يستيجول لسر بكري زور شي بكري توا و برنامج جورازول لسر ساز بكري بو اواي كزورت لقاو بدري و او جناتاني كا او كيواهيا بو خوي خلقي نريان دبي او خوي لوي رهادك لوي تبرعدك بلكو او لانا بران براني كهموي بدجمني خوي دزاني تناند لباري نونتوي شوا كلواني رداتو بارحالة بسيار كامشي نسري اگر هبه تابويا او زورج البته ببلا ببلا بروزا و بوشي و ادبياتا بإصلاح بلاي سخيفي كبخوان هيانا كلماتي جورا وزوري كهموي تفسير بردارة هموي شروفي جورا وزوري دوي هموي نارونا تواويشي معلومة كوكوهي كإنساني چي نزامي لسر كسي چي برحال بلاي سياسي راوستا بي بي دي كتبكا كدبي اوي بلاي اوي بنوسي اوي بكي او جورا خازان جبو كومار إسلامي و بو دورو برکی و گروپ پروکسیکانی بلام لانه برام برکان اوی که اوان مخاطب یعنی زورتر هر اکو بخوش فرمونده چه لوان مسئله کردو هیزکانی دی که جیاره بکردو غیر کردو و هموان دگیه تبا هواوی اوانا لجیر باری چی زور قرسی کارسد باری کشتارو جنوسایدو و حتی پاکتاو لنیو بردنده
0: باشه که اصلا زنابد پل پل کرد لو بریاره ده همه من دزاین که کماری اسلامی چه لباری سربازی چه لباری سیاسی چه لباری آبوری به چه دوخیگ ده تیدا پاره باشه چون لو دوخه ده بابته چی آوه ده هاروژینه و لمزیش شورای اسلامی پسند دکاتو بواری چی یاستایی و حقوقی پیده داد
1: بلکه کم زمانده سی ده پیش ده باسی دکات ده اول لایحه که بدجي جنايتي نونتوي بدجي خوي لا اتو بيخوين اول لازيات اللي نيزيك پنجاه سال يا بلين تلو حوت سال تلو سال رابر بودا تواوي او جنايتاني كأو لا حمو بشكاني بيكاتكان جغرافياي ايرانيا بتايبتي لكردستان رادستي بيكردوا و او شرایط دای سپان دو هشت سالی در جدا و آو گروپانی آبتدیانه که درستی کرد و آو 23 اکتبر 2003 که خلقاندی و آو موقعیتی که ندوه دالو شرایط هاتون پیش می‌آید حمی آوانا با قولی خوی دولای حیدا دو ماده دا یا دولای حیدا که نایتی و آو بلاین توضیحاتی که دایتی حموی اوان رد کاتوا و تنیا و تنیا موقعیتی چی قانونی پیده دا که او جارکانه اوش کاتا یچیگ لبشه هر گولکانی که بی هوا بقول متقیب که یا بقول مخوان دلان سان زنیب که و او جار او رویشی کوانه همیشه هیانه او تن بیری که هیان بوا او جار دلان مزویز و دلان دبی بی بین مزویزیه شتکان ده توانه درش که اتوا، شتکان ده توانه تفسیری خوی لیب که زهره استا شورای نگه بانو ارزم به حضور ده به تصویر بیکاو ده بشتی که اصلا کاری باوی نیا بیاوی که حتی مراحل قانونی خوی تیه پرد که هاتوی علامی کردو، باسی کردو و اصلا کاری دیه کردو سالهای ساله تازه ده هوی قانونی بکا بدلیل اوی که بتوانه امتیاز زیادر ور بگره و بتوانه خوی لجر او قانونانه در باوه یا لجر او قانونانه در بچه که تا اصلا با ناقانونی و با به هر حال بلین جنایت کارانه برگویت پیشه دهیه اوی بدل و سر شان و ملو بلین موقعیتی او لعنب که دیگلیان در جیره و دیگلیان چشه دکه و دیگلیان تیگنه
0: آیا با گرینگیدن با پیگه کمالایتی برفراوانی حزب کردستان یکان لنیو خلجی کردستان دا پیدوایا او شیوا و تاره نتوانید میلیونان هاولاتی کرد که به هر سشنگ لگل او عزبانا هاو دلی هاو کاری یا تناند پیوندی بنمالایی و کمالایتیان های بخاطم ترسیوا؟
1: الله بداخل ولو توضيحات كي كداويتي دلاء هركسك يا هركسانك كدقلو أنا هاو كاريبكن كنفريشي بريندار نفريشي نخوش حتى نفريشي كدي هوية تسليم به يا حتى كسيشي كدي هوية بديل بجيري يا بديل جيراو بي هوية يا لقمارو دار دي هوية يارمتيبكا أو مستاقي أويكا دبي بكجري دبي هيت فقير دانندري بيني أو كسيكا خباتكاري مدنية خباتكاري فرهنجية خباتكاري مندال هاوكاري لقل مندالانا لقل كمندامانا لقل كسي چي كتشي كوية لنزروا يعني خودي موجوديتي اگر أبمان هيوه كبسياركي برئيز المسألة كردا ميلون ها كرد بو يعرضو كردية ورشكار ساعتا لسيه تجير أو مادهي كأوان دلاندا هر چوية چي بيان خوشبه نتريالة كردستاني بلکو لزغرافيا كردستاني بلکو أو كرداني لتاراني او کردانه لخراسانین او کردانه لسراسری ایرانی دا بشیوی جورا جور تنانت کار بکن کریه کار بشیوی جورا جور خوب خیل دکن دتوانی بپی او مادانی او ماده که تسویل بکردو او تا او تبسره او خالانه که بویداناوا هموی وانه براستی جامعه لمترسی دایا و دتوانن بپی اوانا همیشا بجور یک بلین دستی هزا سرکوت کرکان اوالا بی بو اوی که زندانیان که تقیان دیب که یا هر جوره حوصو کوتی چی که او بی که بلاخره دتوانی بلا قانونیه و اگر جاران دیان کن لدادستانی نامت بینیو موقعیت بو جوره که مدر کلینا که نویات چی او بپی او قانونی دتوانیشتی چی بیشی هبیه هر بو خوی لیو نامه بنوستی هر بو خوی لیو عمل که و هر بو خوی او قانونه بکه بملا چی بوی که هیچ بر بستی چی لپیش نبیه بو سرپریز دیگه که دست نکردید.
0: کاغسان ببراید نبتن چی ویکتونی گلی نیوان او رشنوستا پسند کراوی ابلین او بریاد پسند کراوی استای مجلس شورای اسلامی و فتوا و فرمانی گلاویجی سال 1358 خمینی به مبستی جهاد دش با خلچی کردستان داده بینی.
1: بلو پیم خوش را لیره الهام لاب بیان نامه چی ور بگرم که ریخراوی مدنی هنگاو زور بیورانا زور آزایانا زور جیر بیجانا او مسئله شی کردوتاوا لقاوی داوا و زور بجوانی
0: تنانت ببور کانسان تنانت راگه اندراوی چی در کردو
1: بلا بلا راگه اندراوی چی در کردو بیانی چی در کردو که او به اصلاح بلا پسند کراوا نجم کرنوی همان فرمانی خمینیه که به جهاد ناوی در کردوه و دوائه اگر ادامه کاری بدهیم لکریه بلین فرمانی آتش به اختیاری ریبری دویمه که لو شرعی دا جانی علی استاند و او همو جنایتانی که کربو تواسقی دایوه و ادامه دریوانه که استاس پای پاسدارانه دکریه بلایم سه کچکه چی جنایت که آیت الله خمینی لسروه دایا خامنه لزلعی دیکی دایا که نماو استا خامنه سیوم بقرار خریکن لسر او خلقی دکن با مال و سپای پاسدارانه کودتا چی که خامنه سیوم شیه ناوا دکریه بلایم هموی اوانه دسیه تا پاکیزی چی که لسره جنایت کانیا نیوده کنوا او جار نتنیا بطاقی تنیا بو ملتی کل بلکو بو همو گلان گلانی آزادی خواز لئیران لجوری و لدروی ولاد و هروها هموی او هاو پیوان او هاو پیوندی که لبینی هز آزادی خواز کن که تا استاد زور کم تر بوا ورده ورده برو زیاد بونده چه پیشی وانش پتوانه بگری و راست دکری بلین میراتی چی خمینیه که نبیستوهشت گلاویجی و کفر مسال پنزاوشتی دستی پی کردوه بخامنه یکم دریجه چشاوه و بخامنه دومیش دتوانه ادامه پیدا بکن.
0: او بریاره ببرواز نبتان چنده دگل یاسا و ریسانی و دولتکان و کنوانسیونکانی ما فی مروی نتویه گرتوکان یکان جیره
1: کاکم زجان او هیچ کات لموجودیتی کمار اسلامی دا جگل لو جگانی که زورف شاری و هاتوا باسی قوانین و کنوانسیون های نیو نتویی و اوانی که پسون کراون بتای بتی لپیوندی دگل ما فی مروفو او سی ماده جاریه گردونی مافی مروف که انسان کان تا او جگایی وقت یک ملت یک بن دتوان سر بخوری شان هبه و مافی شارو مندی شان هبه مافی شارو مندی جهانی شان هبه مافی انسانی خوش یان دتوار چیوی ایران ده هبه هیچ یک لوانه نتن یار آید نکا بلکو لو جگایانه آماجه دکا که وقت یک او هرشی پیدا کری وقت یک او لی ددری دبی قوانینی مافی مروف اجراب که دو استثنائی دکاتو دلا با استثنائی اوی که رژیم صهیونیستی اشغال گر گروه تروریستی سند که و گروه پکانی که منتصبن بوانه اوانه دوزو استثنائاتی بیا بلان بخوی دبی او قاعدانه که نه قانونکان اجراده که نه بروای پیتی نبو خوی که با قراسی قوشی هیا و دکری بلین حال بجردنی هیا به هیچ جور اوانش حتی دوی دار عاید نکراون بلکو به تواون دلی اوش جور یک دیکته شده سپای پاسدارانه که به هیچ جور مسئله مافی رو و کنوانسیون های بین المللی اوی که لدنیا دعروف یک ناسراو که به هم رو یکان برزسته دکاتوا و تأمین چی تقریبا بلین نیو نتوایی هیا بو او ما فانه که ارزم کردی دوی داتو بداخل و بدینا کن و اوش بشی چیدی که کانا ساکر
0: باشه که قصان بداخل و درفتش چی کرد من ماو بلان باکو دو پرسیار او ریکارانا یا خود او بریار نامانا که کماری اسلامی دش با خلقو دش با دشبران و هیز سیاسی کن گرتویت بر تا استا پید باید سنتوانی فریای معنوی او نظامو درجدان با سیاست کنی کماری اسلامی بکوه
1: اگر هر او بپی او پسند کراوی خوی استا اولاتانی دموکراتیک لدنیا ایدا بتای بتی اوانی ما فی مروفیان بو گرینگا بتای بتی بیرو رای گشتی کهان قانون کانی خوایان موقعیت های انسانیان دتوانی ببیت هویک که کمار اسلامی بسیت جر مادی تلوحوتی منشوری سازمانی ملل و او مادانی که پیدالان تلویک و تلودو اوی که وقتی خوی یه مسلمانی پیشون پیتالان برکره
0: یعنی پیدوه اتوا و بزرگی خویدش که اتوا؟
1: بل زور بدشی خویدش که اتوا و نه تنیا نتوانی اوی برای و برای بلکو اگر بدرستی لقایی بدن و بتایی بد شتی چی دی کشکا پیم خوش ارزید کم دیره دا بشکل اپوزیسیونی ناوندگراو و تواویت خوازیش لیره دا دستی اواله کل باری پروپاگندو لگل جمهوری اسلامی ها رو بیه اوش یه زیاد بوا لو بلاین فتوانه کدران اوش یه چل بشتکانی دیکه که اوش دبیت موقعیت چی دیکه یک زرز دارد نخوش که لو شونه دا اوشی اماجه پی کردوا که بلاین خالی حوتو هشتیتی که اوش یک زرز دار گران تواو دبی لداهاتو دا شلی جاوی چی یک زرز دار دروز دکه بلان دیسانیش دلمو اگر دنیا دموکراتیک اگر اوانی که مافی مروفیان بو گرینگا اوی که به اصلاح بلین و دوی راستکان دکون دوی شورش جنجیان آزادی دا و اوانی که کفالتی سیاسیان بو زندان سیاسیکان دکر هر اوانه لیان ودن بین دتوانن گورترین بربست و موخید بو کمار اسلامی دروس بکن و لراستی دا بتوانن وکو تاوان باری چی گوری شر که لو ماوی دا او قانونی نبو همو ازرا کردونو او قانون نشیدانا و پتر ازرا بکا دا توانی او تاوانا للاین کو ملگای نیو نتویی بسر کمار اسلامی دا پسپیند
0: هیوادارم بەڕێز حەسان حاتەمی شرۆڤەکاری سیاسی سوپاس بۆ بەشداری و ڕوونکردنەوەکانت.
1: سپاس و ئێوەشکە تەرفەتاندام لە خزمەتاندام بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو کارەساتێککە لە هەفتەیەک لەەوە پێشدارکو بۆ خۆت فەرمی لە مەزلیشی بەناو بە قەول بڵین ئیسلامیدا کە بۆ خۆیان پێیان وا نایی مەلیسە بختانیان بەڕێیەکانیش و بە خەوچیش کرد و جگە لە حکوومەت نیزانێک و جگە لە مۆخایەتێکی پاسداران و ئەمنیەتەکان شتێکی بکەین.
0: هەر بژی خۆشەویستانی بینەر سوپاس بۆ ئێوەش کە هاوڕێمان بوون و دەگەڵماندا بوون. تا بە یەگەشتنەوەیەکی دیکە کاتان خۆش و ماڵاوە. دەگەڵماندا بوون. تا بە یەگەشتنەوەیەکی دیکە کاتان خۆش و ماڵاوە.